0: لغة جاية من الليل أن يعمل لغة جاية من الليل أن يعمل لغة جاية من الليل أن يعمل لغة جاية من الليل
1: Gang dano, ye gang mo, bedaleri ye gang mo, ye gang ye bedaleri ye gang dano, hi hi hi hi yo.